seti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise se.